U nastavku razgovora o knjizi Strela u srce sadašnjosti, Milan Urošević nas uvodi u samu arhitekturu upravljaštva, istražujući kako lakanovska psihoanaliza dopunjuje Foucaulta u razotkrivanju neoliberalnih zamki. Tragamo za vidovima neposlušnosti i modelima istrajavanja unutar sistema koji teži potpunoj kontroli, tražeći prostor za subjektivnost, tamo gde moć deluje najčvršće.

0: I danas u emisiji Oko Balkana Radio Beograda 2, koja je, kao što znate, posvećena savremenim balkanskim i postjugoslovenskim književnostima, poseban gost, poseban povod, posebna knjiga koja se nedavno pojavila u Beogradu, to je argentinski roman, dakle knjiga, ajde tako odredimo, autobiografske proze našeg današnjeg gosta i sagovornika, to je gospodin Drago Pilsel, koji je i novinar, i teolog, i glavni urednik, i kolumnista, sve ćemo to pomenuti, i dakle mi razgovaramo u danu kada je promocija argentinskog romana u Beogradu. Gospodine Pilsel, dobar dan, dobrodošli.
1: Hvala na pozivu.
0: Pa evo da dopunimo najavu, dakle, kolumnista i urednik portala autograf.hr, glavni urednik portala ekumena.org. Da ukratko nešto da kažemo o vama. Vi ste rođeni u Argentini, u Buenos Airesu, dakle, 62. godine. Studirali ste mašinstvo, novinarstvo, hrišćansku duhovnost u Argentini, u hrvatskoj teologiju, a eto, prijavili ste i doktorat na Bogoslovskom fakultetu u Beogradu. Pa evo, kao neko uvodno pitanje da se dotaknemo, da tako malo šaljivo kažem, svetog trojstva vašeg profesionalnog opredeljenja, dakle, mašinstvo, žurnalizam i teologija. Ne mogu da kažem da su kompatibilna opredeljenja, ali ne mogu da kažem ni da nemaju dodirnih tačaka. Otkud, malo u nekoj vrsti samopredstavljanja, takvo interesovanje kod vas?
1: Ja nisam izabrao mašinstvo, dakle, to je mama za mene izabrala. I završio sam u toj istoj školi koju je moj otac studirao, doduše građevinarstvo, a ja sam mašinstvo. Ta škola je bila pametno rješenje, moja mama dobro odlučila, vjerovatno savjetovana. A zašto mama? Zato što je tata otišao od nas kad je meni bilo 10 godina. Dakle, 72. godine tata nestaje. A meni nije objašnjeno ni mojoj sestri ni pokojnom bratu zašto. Tako da mama preuzima neku odgojnu, malo jaču funkciju u našoj familiji, ali je bilo dobro rješenje, pametno. Ta škola je trajala 6 godina, srednja škola koja traja 6 godina, i moj potpis, verificiran u općini, moj potpis je meni davao pravo da gradim do drugog kata visine metalne konstrukcije, odnosno ja sam se specijalizirao na bušotinama nafte. Ja sam mogao graditi toranj i dizajnirati sve one pumpe i mašine koje idu uz bušotinu do dubine 3500 metara. Dakle, to je moj, recimo, status. A došlo mi je dobro zato što ja sam zavolio sam novinarstvo vrlo rano. Imao sam 17 godina kad mi je pružena mogućnost da budem na jednom omladinskom televizijskom programu u Patagoniji. To je 1800 km južno od Buenos Airesa, gdje sam tada ja živio. To je negdje napola puta, nije to skroz dole, to je napola puta do ognjene zemlje. Ali ja sam imao sreću i tada već sa 17 godina bio pred mikrofonima i pred kamerama.

0: sa dosta mrtvih. Svo to vrijeme sebe financiran zahvaljujući maminoj odluci, jer sam imao poziv koji je bio dobro plaćen. Ne samo što sam bio neko vrijeme na platformi za eksperimentiranje, dakle to je platforma koja buši, izmjeri produktivnost određene rupe, začepi rupu, ide dalje. I mi smo radili održavanje tog stroja, ogromnog stroja koji pluta. A onda polako u novinarstvo, prvo na radiju, tako da mi je ovaj medij jako poznat i drag, najdraži, aha, bez obzira što sam već puno godina od 2004. na portalima, ja radio najviše volim. I onda pomalo, pa sam 85. bio godinu dana u Brazilu, u Sao Paulo. Tad sam upoznao braću Boff, Leonardo i Clodovis Boff, jedni od važnih autora teologije oslobođenja. Imao sam priliku njih uživo slušati i jednog dana meni pukne u glavi da ću biti fratar, da ću biti Franjevac. Tako da sam se oprostio od moje tadašnje djevojke koju sam jako volio, ali opet ovo je bilo izazovnije. Blesavo to zvuči, ali je tako to bilo. I ja sam 86. u martu mjesecu započeo svoj franjevački put. Tada fratri u Argentini nisu imali školu, nego su nas slali kod Isusovaca. Uh-huh. To je drugi red u crkvi.
1: I ja sam, bi rekli jezuit.
0: Jezuiti, tako. I onda sam ja završio u školi kojoj je rektor bio pokojni papa Franjo, Jorge Bergoglio. Uh-huh. A usto imao sam sreću što je Bergoglio kao profesor književnosti izabrao Borgesa za predmeta svog proučavanja. I on je bio jako, jako dobar i s Borgesom lično, ali znao je Borgesa tumačiti, tako da smo imali sreću jedno 2-3 tjedna uvodnog tečaja u Borgesa 86. prije što je papa Franjo otišao u Frankfurt na svoj doktorat. Elem, kako se to strojarstvo može povezati sa novinarstvom i sa teologijom? Mašinstvo traži preciznost. I novinarstvo bez preciznosti je naprosto budalašenje pred ljudima kojima se mi kao novinari obraćamo. I to je opasno. Mi živimo u vremenima u kojem se opasnost eksponencijalno širi zato što su mediji, pogotovo ovdje nažalost u Srbiji puno više nego u Hrvatskoj, u rukama mediokriteta, probisvijeta ili kriminalaca nažalost. Tako da ta tabloidna kultura koja pomalo zahvaća sve pore društva, nažalost i u Hrvatskoj sve više, je opasnost za društvo. Papa Franjo je upravo sada objavio prvu svoju encikliku, Veličanstveno čovječanstvo, gdje upozorava u prvom redu na opasnost da umjetna inteligencija u nama ubije kreativnost i sposobnost da artikuliramo sami sebe, da postanemo eho neke elektronike ili neke tehnike. Naravno da on piše o opasnostima da umjetna inteligencija bude zloupotrebljena u ratovima i da ugrozi nas, radnike. Jučer ili prekjučer je u Hrvatskoj objavljeno da umjetna inteligencija u ovom trenutku ugrožava 400.000 radnih mjesta. Tako da će se to uskoro i ovdje pojaviti, pretpostavljam kao tema, ako već nije. A teologija? Teologija naprosto traži logiku koju smo iskoristili i kao strojari, a i kao novinari.
1: Eto, dakle, vi ste i mašinski inženjer.
0: Ne.
1: Do određenog tehničar nivoa. I, dakle, ugledni novinar i teolog. Ali također ste i autor, odnosno priređivač 15 knjiga. Ja bih sad pomenuo neke od tih, čiji ste, recimo, autor. Dakle, neke se dotiču vaše lične, individualne biografije, odnosno biografije vaše porodice. Tako i ova knjiga o kojoj ćemo danas razgovarati je argentinski roman, ali još jedna knjiga koja se zove Povratak Adolfa Pilsela, to je ime vašeg oca, i recimo dve knjige koje skoro da imaju isti naziv, samo negacije u jednoj postoji. Dakle, U što vjerujemo mi koji u Boga ne vjerujemo je jedna, a druga U što vjerujemo mi koji u Boga vjerujemo. Pa ovdje bih vas pitao, evo, kao dodatak ovog uvodnog pitanja, što je bio koncept i cilj, recimo, ovih, da tako kažem, autobiografskih knjiga koje se bave porodičnom biografijom, a šta cilj i koncept ovih knjiga koje, očigledno, u fokus stavljaju neku vrstu preispitivanja postojanja ili nepostojanja vere?
0: Kad sam promovirao prvi puta argentinski roman, da je Boris Dežulović promotor knjige, mene iznenadio. Još uvijek traje to moje iznenađenje, jer je Boro Dežulović napisao da sam ja čovjek u suprotnom pravcu. Hrvati koji idu u

0: Zašto? A ja iz ustaške Argentine dolazim u antifašističke redove. Dakle, ja sam imao potrebu još ranije, 90-ih godina, početi, jer sam imao poticaj kao član Helsinškog odbora i kao neko koji je prijateljivao sa Mikom Tripalom, koji je bio prvak Hrvatskog proljeća, ili sa družio se intenzivno sa pokojnim Čičkom, ili sa profesorom Puhovskim, ili sa Božom Novakom, koji je bio direktor Kuće Vjesnik, ili sa odvjetnikom, vrlo važnim čovjekom u hrvatskom pravosuđu, pokojni Slobodan Budak. Hoću kazati, dakle, imao sam već ranih 90-ih godina poticaj da napišem to što jesam i to što, u što sam se pretvorio. I jednog dana mi je Slavenka Drakulić, kada je pročitala jedan moj esej o Oluji i o post-olujnim događajima, jer sam jedan od prvih novinara koji upozorio na zločine nad Srbima nakon Oluje, ja sam to objavio kod Goldsteina pokojnog Slavka u Erasmusu, to je jedan vrlo važan časopis koji je pokojni Goldstein radio, i objavio sam jedan dugački esej, i kad je Slavenka to pročitala, rekla: Drago, ti to moraš pretvoriti u roman. I onda sam se polako hrabrio. Ali opet nisam imao stvari riješene u glavi. Trebao sam to posložiti. I onda se dogodilo jedno moje puknuće. Baš sam pukao ko kokica. I onda sam završio na psihoterapiji kod jedne geštaltistice, koja je naša prijateljica i suradnica na Autografu, Zdenka Pantić, koja je pak naučila ovaj posao, između ostalog slušajući muke silovanih žena iz Bosne i Hercegovine. I ona mene 4,5 godine slušala. I pomogla mi je da se resetiram. Tek tada sam ja bio sposoban suočiti se sa svojom intimom i sa svojim neodgovorenim pitanjima, i onda sam ja 10 godina to žvakao, od 2004. do 2014. Jednog dana sam se digao i rekao sam: sad ću pisati. I 8 dana sam pisao. I knjigu sam napisao za 8 dana. Imala je naravno slabosti ta knjiga, i zato sam ja tražio izdavača i našao sam ga, da se napravi revidirano, prošireno izdanje, prošireno da sebi i drugima objasnim to što mojim prijateljima u Argentini nije jasno. Odakle Drago Pilsel sa Srbima, prijatelj među Srbima, i šta to meni treba i šta to meni znači. I ja sam onda ovu knjigu iskoristio da samome sebi pojasnim kako su meni Srbi postali teološko mjesto. Mjesto gdje se događa moja filozofija religije ili moja politička teologija. Ja sam u magistarskoj disertaciji se bavio dekonstrukcijom nacionalnog mita u crkvi. A sada, ako Bog da, u doktorskoj ću pokušat približiti političku teologiju pravoslavaca i katolika. Na temelju dijela jednog izuzetnog čovjeka koji je preminuo prije 20 godina, sociolog religije Željko Mardešić. Elem, ja sam te knjige koje ste vi spomenuli, dakle, o tati, povratak Adolfa Pilsela i naših 11 paklenih mjeseci, života s čovjekom koji gubi razum i koji pola godine maltretira moju suprugu, ona je Njemica, i oni su na njemačkom jeziku diskutirali. Uglavnom, da rezimiram tezu moga oca, Francuzi, Englezi i Sovjeti su namamili, prevarili Hitlera i navukli ga na rat. I to smo mi i moja supruga jadna morali slušati svaku večer, dok nije došao trenutak kad je moj tata rekao: odlazim, hoću umrijeti u svom Paragvaju. Naime, tata iz Argentine otišao u Paragvaj sa drugom ženom kad je meni bilo 10 godina, 72. Dakle, te knjige imaju funkciju, cilj, prvo meni biti alat izražavanja moje muke. Jer su me djedovi i ta hrvatska ustaška emigracija opteretili teretom koji nisam znao nositi. A ove druge dvije knjige su kao prvo zagrljaj. Ja imam jako puno prijatelja ateista i agnostika. I htio sam se revanširati tim ljudima. Tako da sam im dao pravo glasa. Hajte mi objasnite u što vjerujete kad kažete da ne vjerujete u Boga. I onda kad je ta knjiga rasprodana i postala fenomen u Hrvatskoj, sam rekao: pa hajde da napravimo pokušaj sa vjernicima, da objasnimo mi, ja isto vjernik, kao u knjizi objašnjavam, šta je to meni Bog? Je li to neka moja fikcija, konstrukcija od straha, od umiranja, od ništetnosti svih naših napora? Šta je to Bog? I onda sam napravio sa prijateljima i poznanicima, kojih ima svih, jel da, konfesija, knjigu koja se manje prodala od ove ateističke, da tako kažem, ali je meni isto tako važna. I sad kreće treći dio. Ja ću pokušat do godine sabrati prijatelje ateiste i prijatelje vjernike, dijalogizirati 2-3 dana i od toga napraviti treću knjigu.
1: Čuli ste prvi deo razgovora sa Dragom Pilselom, urednikom, teologom i novinarom, a povodom njegove knjige autobiografske proze, argentinski roman, izdanje Lagune iz Beograda.

0: U nastavku emisije Oko Balkana, Radio Beograd 2, koja je posvećena savremenim balkanskim i postjugoslovenskim književnostima, u fokusu je knjiga autobiografske proze Draga Pilsela, argentinski roman. Sad ste me podsjetili knjige upravo Borisa Dežulovića, koji je govorio o vašoj knjizi Suma ateologije, koji su objavili u Rijeci u Ex Librisu. On je svoje to stanovište, dobro, to je skup zbornik tekstova, nije jedna knjiga. Ali evo sad, gospodine Pilsel, možemo se posvetimo vašoj knjizi, pa evo da vidimo šta je zapravo ona. Ona se zove roman, to taj roman stoji u naslovu, međutim, u pitanju je zapravo jedan hibridni tekst koji, rekao bih, da međusobno prožima jednu vrstu autobiografskog i publicističkog štiva. Dakle, s jedne strane ima oblik ispovesti koji, jeli, sežu do Svetog Avgustina i jednog iskrenog samorazotkrivanja, kako bih rekao. Međutim, ima i edukativne delove. Recimo, za mene su to bili baš u onom poglavlju kad pišete o Argentini i o peronizmu, pa onda o sličnostima Argentine, Srbije i Hrvatske aktualne, kako pišete, pa onda to su kontroverze oko Blajborga ili kardinala Stepinca, pa onda ima i nekih delova gde se neposredno obraćate čitaocima kao nekoj, ajde tako kažem, propovedi, pa se dotičete i ličnih, dakle i kolektivnih trauma, a zanimljivo je da, eto, i porodično, ali lično ste bili u okruženju i poznavali aktere, visoke aktere istorijske i političke. Takođe, eto, igrom slučaja, od početka 80. pomenuli ste Foklandske ratove, čiji ste blizini bili, ali vraćate se u Jugoslaviju, odnosno Hrvatsku, kraj 80. početkom 90. počinju ratovi koji ruše tu Jugoslaviju, pa eto, jedan ste od prvih koji je ušao, možemo to i sa znacim navoda i bez znaka navoda, oslobođeni, odnosno razrušeni Knin i tako dalje. Dakle, svašta nešto je u ovoj knjizi. Kako vi vidite njenu prirodu i njene namere?
1: Knjiga je moja osobna iskaznica. To je najkraće rečeno. Dakle, ja sam tu maksimalno iskren. Brutalno iskren, ako hoćete. U knjizi o ocu sam još jače iskren. Ta knjiga boli, strašno boli. Pogotovo što je, recimo, tata zapravo prekinuo odnos sa mnom za tih 11 mjeseci koliko je bio s nama u Zagrebu. Kad sam ga suočio sa pismom koje on napisao moje mami, ja nisam znao za to pismo. Mama, vjerovatno ljubomorna i ljuta što ja imam tatu u kući, tata koji nam je po njenom tumačenju prouzročio svo moguće zlo, ja njega sada u starosti ugošćavam, dajem mu državljanstvo i neku ljubav ili neku toplinu, on to nije kao zaslužio. I za Božić mama meni kaže, aj ga pitaj za ovo pismo. Kaže, kako pismo? I ona meni preko prijatelja skenira i pošalje pismo mailom. I to je zapravo pismo koje tata ljutito piše na poleđini pisma koje on dobio od odvjetnika moje majke, molići ga 98. da potpiše papire za razvod. Mama je htjela razvod, da se vrati prezime djevojačko. Tata je govorio da on nikad nakon 72. nije imao odnos s majkom. I onda ga ja pitan tata, prvo sam pokazao pismo mojoj supruzi, ostala je ono bez teksta kad je vidjela to pismo. I ja kažem, da pokažem to tati. Da, pokaži. Ja ulazim u tatinu sobu i kažem, tata, jesi ti meni govorio da nikad nisi s majkom kontaktirao nakon razvoda, nakon što si otišao? Pa da? Pa molim te, pogledaj ovo pismo. I on to počinje čitati i u nekom trenutku počinje mu se brada tresti. I ruke. I razbije pismo. Ja mu kažem, slobodno ti razbij, ja imam to na kompjuteru. Ali reci mi, budi muško, reci mi, zašto si mamu opteretio optužbom da je ona kriva za smrt moga brata, koji je preminuo u jednoj još uvijek nejasnoj situaciji razmjene vatre između jednog malog čamca u kojem je bilo 6 hrvatskih vojnika, jedne topovnjače Jugoslavenske ratne mornarice 23. oktobra 1991. kod Šipana, otoka Šipana, to su Elafiti između Pelješca i Dubrovnika, ljudi će znati. Zašto si rekao da je mama kriva što je Branko umro? Zašto si napisao da je mama kriva što smo mi nacionalisti? Kaj je to tvoje maslo? Ti si taj koji je bio uz Pavelića. Ti si bio Pavelića tjelohranitelj, ne mama. Moja je bila jedna jugoslavenka djevojka koja je 55. došla u Hrvatsku da se sastane sa tatom koji je bio ustaša, koji je 45. pobjegao i došao do Argentine, srećom, nije zaglavio, a mogao je, i nije više govorio. I onda sam imao priliku to napisati i u ovom novom dorađenom argentinskom romanu kazati, ne zapravo da ga ošamarim, njega mrtvog, to se ne smije raditi, ali da kažem mojim prijateljima, u nadi da će moja sestra, moji prijatelji u Argentini, kojih nemam više, ostao sam bez prijatelja, da će oni pokušati pokazati malo milosrđa, malo milosti. Ne kažem razumijeti, možda neće razumijeti, ali pokušati zaviriti u taj moj svijet. Ja sam sve te ljude volio.
0: Evo, sad ste se dotakli jednog fenomena koji smatram da je suštinski i centralni za vašu knjigu, argentinski roman, to je fenomen vašeg ličnog preobražaja, ili da upotrebimo jednu grčku reč metanoje, odnosno iskreno preumljenje, odnosno promjena intelektualne ili duhovne paradigme, svetonazorne paradigme. To je, rekao bih, u vašem slučaju, na osnovu ove knjige, napuštanje konteksta u kojem ste odrasli, i to je, kao što ste malo čas spomenuli, jedan dosta tako radikalizovan ili ostrašen kontekst ustaške emigracije u Argentini, odnosno hrvatskog nacionalizma. Vi to napuštate postepeno 80-ih i preko, kao što ste pomenuli, upoznavanja teologije oslobođenja, iskustva vezanih za izučavanje teologije, druženja sa fratrima i slično. Međutim, onda dolazi taj period početka 90-ih i rat, u kome, kao što ste pomenuli na početku, gine i vaš brat. Međutim, vi zapravo 90-ih preuzimate ovu liberalnu paradigmu zaštite građanskih prava i sloboda, postajete kritičar

0: nacionalizma još 90-ih, član ste i osnivač Hrvatskog helsinškog odbora, novinar u tom trenutku. Od 2000-ih također istaknuti antidesničarski novinar i aktivista. Kako sada sa distance, naravno zbog toga napisanih knjiga, vidite taj vlastiti preobražaj, kako je do njega došlo, odnosno šta je na njega uticalo?
1: Najviše mi se čini da je to neka moja kršćanska savjest proradila, koja je bila difuzna. Bio sam smeten, bio sam zbunjen, bio sam glup, bio sam u krivu. Mrzio sam, premda se za momka od 16-17 godina ne može reći baš da mrzi. Ja nisam mogao razumjeti svijet, niti sam mogao razumjeti Jugoslaviju, niti sam mogao razumjeti srpsko pitanje. Ali ja sam sve to kao mrzio. Kao, bilo mi je milo napiti se na nekom rođendanu i pjevati kako ćemo se napiti srpske krvi. Ali to neko radi sa 16, 17, 18, 19, 20 nakon rata sa Englezima, više to ne mogu raditi. I onda počinje taj jedan introspekcijski put gdje otkrivam, zahvaljujući teologiju, otkrivam jednog drugog ja koji traži više i više i više. I studirajući teologiju, moleći se Bogu, zahvaljujući prvenstveno sjajnim ljudima na koje sam naletio, neke sam spomenuo, ali neke nisam, a važni su mi, recimo Predrag Matvejević, nevjerovatan utjecaj na moj život, Vlado Gotovac, Luka Vincetić, svećenik koji je pisao u Feralu. Dakle, imao sam sreću, ludu sreću, što sam naletio na jako dobre ljude koji su poticali u meni to istraživanje, to centriranje, to duhovno centriranje. Ali tek teološki studij, a ne onaj koji sam morao obaviti da bi diplomirao, nego onaj koji radim zato što me to zanima. Zato što tu osjećam neku strast, neku žeć da, za tim znanjem. To mi je pomoglo da shvatim da, prvo, što kaže Thomas Merton, nitko nije otok. A pošto nitko nije otok i svi smo povezani i potčinjeni, gospodin pokojni profesor Jerotić se zvao, gospodin Jerotić, psiholog, ili tako?
0: Da, da.
1: Vladeta Jerotić.
0: Da.
1: On je nama tumačio, nama tada studentima, premda ga nisam izravno slušao, ali to primam na znanje, da je kršćanstvo posebno po tome što se jedan drugome podčinjavamo. Dakle, ne ja Porfiriju, ne ja Papi Lavu, ne ja nadbiskupu Kutleši, ne ja Vinku Puljiću, nego ja vama, vi meni. To je mistika ljubavi u kršćanstvu, to međusobno podčinjavanje. E sad, kad se to shvati i kad se u tom duhu raste, onda Srbin prestaje biti opasnost, netko ko ti radi o glavi, netko ko će ti nešto uzeti, nego je to netko ko ti neko nešto pruža. Šansu da postaneš, ako ništa drugo, miroljubiviji ili bolji čovjek. Dakle, ja sam naučio od mrtvih Srba, to zvuči paradno, ja sam naučio od mrtve Save Lavrnjić, 90-godišnje srpske starice koju smo našli u februaru 96. vezanu žicom za sina, izrešetanu Kalašnjikovom, poderanu od vukova. Šta je život? Dakle, da je život darivanje, da je život komunikacija, da je život oslobađanja od egoizma, ako ga želimo živjeti iskreno i u punom potencijalu.
0: Gospodine Pilsel, u vašoj knjezi Argentinski roman, zanimljivo mi je kad govorite o poreklu vaše porodice, pa i o Le Grand Parent, što bi rekli Francuzi, dakle, babi i dedi sa majčine, sa očeve strane, to je zaista jedno srednjoevropsko poreklo, i nemačko, i hrvatsko, i sa
1: strana
0: mađarsko. Da, baš prava jedna mešavina. Austro-ugarski koktel. Da, i zanimljivo me je, nekako mi se nametnulo kao zaključak, pa evo da proverim taj utisak sa vama, uticaj migracija na sudbinu vaše porodice i na oblikovanje vašeg karaktera, jer recimo, deda, ako se ne varam, sa očeve strane Jakob, on je iz Skoplja došao kao, jeli, bavio se...
1: On je prvo u Prnjavor odrastao.
0: I da.
1: Iz Prnjavora dođe u Skopje.
0: A onda se vaš otac rodi na Kosovu i to u Uroševcu, što naravno niko ne bi očekivao, pa onda nakon Drugog svjetskog rata, dakle, kao poražene strane, odlazak u Argentinu, pa i u Argentini, ne na jedno mesto, vi ste rođeni u Buenos Airesu, ali dedina kuća u Patagoniji, rekli ste koliko je to udaljeno, mislim da mi ovdje ne možemo shvatiti koje su te razdaljine. Kako gledate na, eto, ulogu migracija, što bi se Srbi rekli, se oba na vašu porodicu i na vaš karakter?
1: Pa kao prvo, ja sam čovjek u pokretu. Iako imam kuću od 95. vlastitu kuću sa velikim dvorištem, 2000 kvadrata, u jednom malom

selu, pored Zagreba. Ja nisam miran u toj kući. Meni fali pokret. A kako starim, sve mi je teže kretati se, moram priznati. Dakle, kao prvo, biti dijete migranata znači biti svjestan da si od nekud došao i da nekud ideš. I da to nema plana, nije jasno kamo ćeš završiti. U mom slučaju izgleda da je to Zagreb, da ću ja skončati u Zagrebu, ali nisam siguran. Uzeo sam za suprugu Njemicu koja je rođena na Filipinima. Ni ona nije znala da će završiti u Hrvatskoj, za luđaka udatog. Premda i ona ima tu porijeklo, otac je rođen u Erdeviku, općina Šid, na granici gotovo sa Ilokom, sa Hrvatskom, ali u NDH. 43. Helmut Keller, tata moje supruge, se rađa u NDH. I ona sada istražuje kako to da je njen djed bio mobiliziran u Prince Eugen i ubijen kod Zenice. Kakve to veze ima Zenica sa čovjekom Donau Schwaben iz Erdevika? Dakle, i ona je u pokretu. Rođena u Manili, preko Heidelberga gdje je studirala, u Zagrebu živi i osjećamo da kad bismo mogli, kad bismo si mogli to priuštiti, da bismo se vjerovatno makli u Istru, recimo. A osjećam da sam 3 godine, i znam da sam 3 godine živio u Sarajevu i potpuno se udomaćio. Od 96. do 99. 3 godine Sarajeva, radeći za oslobođenje, radeći za jednu televiziju tamo u gradu, kao dopisnik Novog lista iz Rijeke. Hodam po Beogradu i osjećam se doma. To je nešto nevjerojatno, ali to je zato što dolazim iz Argentine, iz jedne multikulti zemlje gdje nema, ama baš nijedne zemlje na svijetu da nema svoje predstavnike u Argentini. Toliko smo mi bogato i pluralno društvo. Bez obzira na naše ludosti i krvavih obračuna, kojih je bilo jako puno. Evo zadnja diktatura, što mrtvih, što nestalih, je ostavila 30.000. Migracije su dio mog svačanja svijeta, zato što sam i simpatizer migranata, zato sam i volontirao zajedno sa suprugom 16. kad je počela dolaziti navala Sirijaca i drugih. 3 godine smo volontirali, pomažući tim ljudima. I zato s velikim poštovanjem gledam na one katolike koji rade recimo u Isusovačkoj službi za izbjeglice, koja je jedna mala institucija, ali ta institucija pere obraz katoličke crkve u Hrvatskoj. To je veliko.

0: Eko. U provereno najboljoj 5G mreži čekate prolećna ponuda 5G telefona. Izaberi neki od sjajnih iPhone, Honor, Samsung, Motorola ili TCL 5G modela uz MTS petica postpay tarife. Poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
1: Jazz petkom. Uživajte u sjajnoj jazz sezoni sa vrhunskim izvođačima. Svakog petka u RTS klubu od 20 časova. Čekamo vas!
0: Udobno se smesti i uživaj. Od sada uz box pakete na popustu izaberi novi TCL smart televizor bez naknade. Ili neki od sjajnih Samsung i LG modela i gledaj sve što voliš. Uz box imaš sve, pa i TV. Poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
2: PGP RTS vam predstavlja prvo studijsko izdanje rock grupe Supersonic. Novi zvuk, snažan početak, album Iza horizonta. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. PGP RTS.
3: Zgrabi svoje giga iznenađenje uz Globaltel tarifne dodatke. Izaberi FreePaid Easy, FreePaid Smart ili FreePaid Ultra i preuzmi poklon kao stvoren za tebe. Čekate 24 časa neograničenog neta, do 50 dodatnih gigabajta i produžetak dodatka do 3 dana. FreePaid izaberi uz bonus po svojoj meri. Više informacija na globaltel.rs.
0: Eko.
4: RTS traži nova TV lica.
5: Ako vas kamera prepozna pre izgovorene reči
6: i pred njom se osjećate
7: kao u svojoj kući.
8: Ako vaša pojava budi radoznalost
7: i vaše lice ostaje u sećanju.
9: Ako imate priču vrednu slušanja
10: i dar da ispričate.
11: Ako iza vas stoje poverenje i odgovornost.
12: I inspirišu vas svetla reflektora.
7: Vreme je da stanete
5: pred najveći auditorijum.
4: Budite u kadru koji menja sve. RTS vas poziva na mesto gde vaša priča počinje.
0: Sve informacije nalaze se na sajtu prijavise.rts.rs. Rok za prijave je 30. jun.
13: Neke od reči. Uskoro ću imati godina kao moj otac kada sam ga prvi put zapamtio. Imam više sedih nego što ih je on stekao. Dok ovo pišem, čujem glas mog sina. Već me vidi, ali me još nije zapamtio kako pognut nad kakvim listom hartije zapisujem neke od reči sa kojima će i on odrastati.
14: Poezija uživo. Direktan prenos večeri Gojka Božovića iz zadužbine Ilije Milosavljevića Kolarca. Subota, 30. maj, 19 časova. Samo na Radio Beogradu 2. Ulaznice možete preuzeti na biletarnici Kolarčeve zadužbine.
15: I sledi treći završni deo razgovora sa hrvatskim novinarom, teologom i urednikom dva važna portala. Dakle, to je autograf.hr i ekumena.org, a koji je i autor knjige autobiografske proze, argentinski roman. Dakle, autor koji je rođen u Argentini, koji od 90-ih živi u Hrvatskoj, a koji je to treba da doktorira na Beogradskom bogoslovskom fakultetu. Sada kad se pomenuo Argentinu, evo sad malo skačemo s teme na temu, ali zapravo vaša knjiga je jedan tematski mozaik koji se dotiče toliko stvari, ne samo istorije vaše porodice, ono što smo pomenuli malo čas, dakle gde utvrđujete sličnosti Argentine i Srbije i Hrvatske, odnosno nasleđa peronizma, kao jednog autoritarnog tipa vladavine, kao jedne partijske države, navodite klijentelizam u ponašanju vlasti, zaduženost zemlje u ekonomskom smislu, socijalna i nacionalna demagogija kao deo nekakve političke retorike, vladavina putem nacionalnih i drugih mitova, zloupotreba crkve, ali i pominjate nešto što je, ajde malo teško kao zaključak, neka vrsta apatije ili beznađa, odnosno neverice da se suštinski stvari mogu promeniti, eto, vezanost Argentine i naših krajeva, pa ne znam da li ste i dalje kod tog stava, odnosno kako menjati te stvari.
16: Prvo treba promijeniti sebe. Tu počinje i završava čitava naša priča. Ako svako od nas bude sposoban osjetiti sram kad se laže, kad se vara, Čak i kad se vara državu koja je mafijaška ili pljačkaška, moraš osjetiti sram što sudjeluješ u tom općem zločinu. Malom krađom, poreznom nekakvom utajom, prijevarom nekog susjeda ili ne znam, falsificiranjem biografije ili kupovanjem diplome, što je moda među političarima. Dakle, ako uspijemo malo sebe popraviti, onda možda imamo pravo moralno prokazivati druge ljude. Ne samo to, ispravak našeg postupanja daje nam za pravo na veći zahvat. Naprimjer, ja sebi dajem pravo govoriti Hrvatima onako kako je Karl Jaspers 46. govorio Njemcima. U smislu, moralni smo krivi. Ne krivično, ali moralni smo krivi. Vi, gospodo Srbi, jer ste podržavali Miloševića i nekoliko ratova. Mi Hrvati, zato što smo sretni što ima malo Srba među nama. I tako, ja ne tvrdim da će ova knjiga, premda imam puno svjedočanstava, i najviše mi se dopala jedna nagrada koju sam dobio u Istri, kao najposuđivanija knjiga u istarskim narodnim čitaonicama. Nagrada je knjiga koju su čitatelji potpisivali i zapravo pisali na marginama svoje dojmove. To je nevjerovatna važna nagrada. Šta su ljudi sve meni poručili u toj knjizi, čitajući moju knjigu? Dakle, vidio sam na dijelu da je knjiga taknula neka srca, dovela neke ljude do toga da se preispitaju. I to je snaga književnosti općenito. Dakle, ako ja čitam Krležu i nakon toga 2-3 dana razmišljam o rečenici, ili ako čitam Matvejevića, ili ako čitam, pa ako hoćete, Basaru. Dakle, ako čitam ozbiljne pisce, ili Ergovića, ili ne znam, puno tih ljudi imamo srećom na našem terenu, i ostajem zakačen za neku rečenicu, to je važno. Tomu služi književnost. Da promijeni paradigme, da ih pomjeri, da nam otvori horizont. I ja sam sebi dao taj zadatak. I sad, koliko sam uspješan, mislim da je knjiga samo jedan segment mog rada, jer ja pišem najdugovječniju kolumnu u kontinuitetu. Ima starih kolumni od mene. Viktor Ivančić piše Robika puno prije mene. Ali u kontinuitetu, svaki tjedan bez prestanka, od aprila 95. pišem samo ja. I to mi daje neku sigurnost u kontaktu sa čitateljima da ne radim blesav posao, da ima nekog smisla u tome što ja radim i da se događaju pomaci. U mom životu su se dogodili.
15: Još jedna važna tema i u knjizi i u vašem sećanju jeste sećanje na rat, odnosno posebno onaj u Hrvatskoj, čiji ste bili učesnik nakon pogibije vašeg brata, više od 100 dana, ako se ja dobro sećam, više od 110. I opet onaj deo koji smo pomenuli da je ulazak u razrušeni Krim, pomenuli ste i ovu drastičnu epizodu sa usmrćenom staricom, dakle, gde zapravo vaša knjiga dobija još jedan karakter ratnog putopisa, vrlo neposrednog. Međutim, hoću da postavim pitanje, knjiga izlazi 30 godina nakon završetka bar tog rata, gde postoje i na nivou zvaničnih politika i na nivou, eto, dela, makar historiografije, potpuno neusklađena sećanja, odnosno nekompromisna politika sećanja, dakle, gde nažalost nema otklon od ratnih narativa, nema zajednički prihvaćene, utvrđene odgovornosti za politike koje su izazvale ratove, nema, rekao bih, ni iskorak iz tog autoviktimološkog narativa, ponekad i triumfalističkog, koji je dobio rat i slično. Kako sad tu iskoračiti, da li je tu nužna promjena politike ili moramo težiti nekoj promjeni mentaliteta, a opet kad pogledamo kako razmišljaju mlađi, neki to ne zanima, neki nastavljaju neke stare zablude, kako tu napraviti iskorak?
16: Ostaću tamo gdje sam doma. Ja sam doma u teologiji i u ekleziologiji. Argentinsko društvo je izuzetno traumatizirano, ne samo dugo trajnim građanskim ratom, koji je trajao 35 godina u 19. vijeku i dovršen je 1852. pobjedom federalista, i Argentina je federacija, kao Njemačka ili Amerika. Argentina je počela sanirati svoju štetu hrabrim činom jednog Hrvata, koji se zove Stanislao ili Stanko Karlić, bio je nadbiskup grada Parana, jedne manje pokrajine u sjevernom Buenos Aires je grad, ali i pokrajina najveća. I on je potaknuo, zahvaljujući Ivanu Pavlu II. Papi, koje pripremajući crkvu za ulazak u treće tisućljeće je pozvao crkve da se suoče sa tamnim stranama pojedine povijesti. On sam nekoliko puta moli oprost za povijesne grijehe crkve. I u odnosu na sirotinju, i u odnosu na robovlasniške strukture i tako dalje. I za financijsku eksploataciju i za sve što crkva ima se pokajati. I onda Karlić kao predsjednik Argentinske biskupske konferencije predloži dokument s kojim se Argentinska biskupska konferencija ispričava argentinskim građanima zato što su podržali vojnu diktaturu 76. Nakon toga oružane snage se ispričavaju argentinskom društvu što su ubijali civile i kidnapovali djecu i bacali ljude sa helikoptera i aviona. Ja sanjam trenutak kada će Hrvatska biskupska konferencija kazati svoj mea culpa zbog zločina Ustaša. Ne zato što su oni nasljednici tog zla, nego zato što, ponavljam, Karl Jaspers tumači vrlo ispravno da postoji moralna krivnja koju smo mi baštinili. Pa sanjam trenutak kada će Sabor Srpske pravoslavne crkve kazati neki svoj mea culpa zbog toga što je servisirala ne samo Miloševića, u dobroj mjeri, ne možemo generalizirati. Dakle, ta moja knjiga je poziv i u tim mojim člancima koji služe da se prolongira utjecaj te knjige, su poziv da se takvog nekog pokajanja bavimo. Kad bi ključne strukture, akademija znanosti, sveučilište, odnosno univerzitet, crkva, kultura kao takva, književnost u njoj bavile tim velikim temama kao što su oprost i pokajanje, onda bismo mogli sanjati da ćemo živjeti u pomirenom društvu, u društvu sa što manje korupcije, u društvu gdje neće policija zabetonirati nekog lika u nekoj bači sa betonom. I tako, možemo sanjati da će se bolje živjeti.
15: Evo, gospodine Pilcal, na samom kraju, da završim u tom duhu malo utopijski, kao što i vi pišete na baš 118. stranici, dakle ta vera utopijsku, ali ne samo u smislu, kako bi ovdje rekli, teolozi, carstvo nebesko, besmrtnost duše, nagrada po zasluzi i sve to, nego i ovom istorijsko-političkoj ravni još za života, što bi rekli recimo u Južnoj Africi. Evo, to je ovaj pasus kada pišete Franjo Asiški, a siguran sam da to čini i Papa Franjo, osnivao jednu drugu vrstu razložnosti. Razložnost utopije, razumnost načela nade, logiku bezgraničnog traženja i davanja. Ta hrabrost spram nemogućega, koju je Sveti Franjo živio s apsolutnom ozbiljnošću i bez fanatizma i ozlojeđenosti, ono je što kod njega najviše fascinira. To je i mene ponijelo. Meni se čini da tu može i u eschatološkom i u političko-istorijskom smislu da se napravi neka analogija, ali da završimo sa, što bi rekao i Blok, principom nade ili sa ovom verom u utopijsko, a da opet to ne bude samo vezano za metafizičko načelo. Koliko su te utopije blizu, dostižne, moguće, makar u nekim tragovima ili mrvicama?
16: Pa vidimo neke svjetske primjere gdje je stvar moguća. Dakle, ja sam vidio taj proces pomirenja u argentinskom društvu. Prije toga sam doživio u Brazilu 85. kad sam živio, te godine je ubijeno u agrarnoj reformi koja se predlagala i provodila 32 katolička svećenika. To je zapravo me bio ono trigger zbog čega sam ja odlučio postati Franjevac. Ta činjenica da je u toj godini kad sam ja u Brazilu, u Sao Paulo, ubijeno 32 svećenika. I onda se Brazil s time pomirio, ispričao, pokajao. I ta crkva je potentna u smislu bazičnih zajednica gdje se stvari dogovaraju, gdje se stvari konsensualno rješavaju. To je nešto što, ako ćemo govoriti utopijski, ja vjerujem da će se dogoditi ovdje. Ja vjerujem da će pravoslavna crkva među Srbima i općenito te pravoslavne crkve da će izgraditi jedan komunikacijski model prilagođen suvremenom svijetu. Ovo što živimo nije adekvatno, nije ni lijepo. I ja znam i osjećam u razgovoru sa kolegama novinarima u Beogradu i okolici da su ljudi bijesni, da su ljudi zbunjeni, da su ljudi ljuti, frustrirani, žalosni. A ja vjerujem da će biti bolje. I znam da može biti bolje jer poznajem potencijal određenih ljudi kad se struktura malo promijeni, kad se ono što je Porfirije Perić, koji nije baš sretno ime danas izgovarati, ali on je moj prijatelj, ja ga volim i ja mu vjerujem. Na početku sabora, posljednjeg sabora Srpske pravoslavne crkve kaže da je dužnost episkopa služiti, ne biti služen. A to ponavlja, to je govorio Papa Franjo, nemojte biti prinčevi, nemojte se davati služiti. Vi budete ti koji će izaći na rubu društva i naći, kao što Isus izlazio i nalazio ljude na rub društva. Dakle, ja vjerujem da je to moguće. Ja vjerujem da se u nekim zemljama to već sada događa. Sam mnoge mjesne crkve vidio, ne samo u Latinskoj Americi. Ja vidim da postoji, evo ovdje u Beogradu imate sjajnog čovjeka, pozovite ga na razgovor, fra Ivan Šarić, jedan od najpametnijih intelektualaca koje Bosna i Hercegovina ima. Nažalost, propala je njihova teologija Franjevačka u Sarajevu i fra Ivan je odlučio preseliti u Beograd. Evo, on je tu, on je znak, on je svjetlo, on je pamet. Dakle, ja radim na umrežavanju svih tih ljudi. Koliko mogu, jel da? Ja sam ograničen i bolešću i ekonomski, ali eto, mislim da se moramo truditi. Vi vašim mikrofonom, vašim prostorom i svako kako može.
15: Potpuno se slažem. Gospodine Pilcel, puno hvala na ovom sadržajnom, veoma obuhvatnom razgovoru gdje je u fokusu bio i vaš život i vaše razmišljenje.
16: Hvala lijepa.
15: A naš gost i sagovornik emisije Oko Balkana, Radio Beograda 2, bio je gospodin Drago Pilcel, dakle urednik, teolog, novinar i autor jedne vrlo zanimljive i sadržajne knjige koje preporučujemo vašoj pažnji. Ona se zove Argentinski roman, a praktično nedavno ju je u Beogradu objavila izdavačka kuća Laguna.

0: Perspektivom, efektima i posljedicama po Srbiju u Crnoj Gori, zarečeno i prečutano danas govore istoričar, akademik Slavenko Terzić i filmski reditelj i scenarista Danilo Bećković. Dobar dan, gospodine Terziću, i hvala što govorite za našu emisiju.
1: Dobar dan, hvala i vama na pozivu.
0: Gospodine Bećkoviću, također, hvala, dobrodošli u rečeno i prečutano.
2: Bolje vas našli.
0: Evo, ova epizoda sa Milovanom Đilasom obično se uzima kao prelomna tačka u izgradnji crnogorske nacije. Ali ideje crnogorskog nacionalizma imaju i dublje korene. Ipak, čini se, ne sežu mnogo duboko ili ne idu dalje od 20. veka. Kakav je u tom smislu bio 19. vek, gospodine Terziću? Evo, vi ste i stručnjak za tu oblast.
1: Pa meni Đilas, moram da priznam, nikada nije bio neka referentna ličnost kad je reč o tome. Znate, to je taj ideološki, kako bih rekao, akrobatika od 1. maja pa kasnije. Ne čini mi se dovoljno, kako bih rekao, naučno utemeljen, a i inače govori o nekoj vrsti, kako bih rekao, violentnog jednog tipa ličnosti. Pa, pazite, u 19. veku niko nikada nije sporio da su Crnogorci deo srpskog naroda koji živi u Crnoj Gori. To je prvo. Niko nigde ni u Crnoj Gori, ni van Crne Gore, ni u Evropi. To je broj jedan. Broj dva, za vrijeme Ujedinjene omladine srpske, naravno što 60. godine 19. veka čak postoji kult Crne Gore, srpske Sparte i tako dalje. Rivalstvo koje postoji je isključivo dinastičko rivalstvo. Knez Nikola Petrović, uz 910. kralj, želi, to je smatra da on treba da bude na čelu Ujedinjenog srpstva. Pošto mu to nije pošlo za rukom, on je onda udario na drugu stranu. Početkom, mi danas kad govorimo, naravno što Crne Gori, nikad više 918. godina, to je apsurd, pazite. Podgorička skupština je bila izraz volje najprosvećenijeg dela naroda u Crnoj Gori. Ali kad govorite o Crnoj Gori danas, i ovo što je Đilas pisao, vi morate imati u vidu da je današnja Crna Gora ima nekoliko, da kažem, regionalnih identiteta sa različitim tradicijama, doduše sve u okviru srpskog korpusa. Boka je jedno i na kraju Boka je prišla Crnoj Gori tek 45. godine. Boka, na primjer. Ima jak taj mediteranski utjecaj, Venecije, Austrije i tako dalje. Drugi kraj su brda. U 19. veku je Crna Gora i brda. Treći deo to su Vasojevići. Sa jednom posebnom tradicijom. I četvrti deo to je današnja Severna Crna Gora, to je zapadni deo Stare Srbije ili Stare Raške. Dakle, svi ti delovi ne baštine onu tradiciju koju imaju ove četiri nahije stare Crne Gore. I zato kad se kaže Crna Gora, ja uvijek imamo u vidu različite identitete tih posebnih regiona Crne Gore. Ali početkom 20. veka, kada već se pojavljuju 905. prvi ustav Crne Gore, pa onda prva skupština Crne Gore, ja često ističem, a ljudi prosto, prvi naziv skupštine je bilo Narodna skupština, Srpska narodna skupština Kneževine Crne Gore. To je bio većinom izglasano u skupštini. Znači, mladi ljudi žele jedan demokratski poredak, jedno razvijenije društvo. Knez Nikola je vladao despotski. To je potpuno jedna orijentalna despotija. On je bio apsolutni gospodar svega i svačega u Crne Gore. I vi imate, da ne dužite, dva procesa gdje se sudi tim mladim ljudima. 907. imate onaj bombaški proces gdje je osuđeno sedam na streljanje. 50, čini mi se, i šest ih je bilo na
0: procesu.
1: U procesu je bilo, da, tako nešto, 52. Šest ih je osuđeno na streljanje. Imate 909. kolašinski proces, 11. ih je osuđeno na streljanje mladih ljudi. Samo zbog toga, naravno što bombaški proces je zanimljiv kad se uporedi s ovim što je Milo organizovao Andriji Mandiću i Kneževiću, dakle 100% je ista optužnica da su htjeli da ubiju, dakle 907. bombaški proces, da su htjeli da ubiju knjeza Nikolu Petrovića, da likvidiraju njegovo okruženje i da izvrše napad na državne ustanove Crne Gore, 907. odnosno suđenje je bilo 908. godine. Dakle, interesantno još jedan, je to ipak zločin, streljanje tih ljudi je vršeno u mestima odakle su. Recimo, u Andrijevici su streljanja tri, potporučnik Petar Đinović, barjaktar Mihajlo Jojić i Radisav Račić su streljani 16. novembra 1909. godine u Andrijevici. Hoću da kažem, dakle, mladi ljudi žele razvijenije društvo, žele ograničavanje vlasti

pamtim samo sredne dane, pamtim samo one kuće gdje se naša ljubav krila, samo kamen i bez puta.

pratim samo sredne dane. Oko nas je voda rasla, pamtim samo tvoje riječi, kad si našu ljubav.

0: Slušali ste drugi program Radio Beograda.
1: Ponovo ćemo se čuti u 5 sati ujutro.
0: A sada slijedi na istim talasnim dužinama treći program.
1: Do slušanja.

0: će Osjeć će naročito intenzivirati posle 1968. godine, ali u bitno drugačijim okolnostima, u kojima će njegov suvereni položaj posrednika između polja moći i intelektualnog polja postati znatno sužen.
1: U emisiji Studije i ogledi slušali ste treći deo teksta Petra Žarkovića, Intelektualac i nacija u socijalizmu, narativi Dobrice Ćosića. Čitao je Aleksandar Božović. Nastavak možete pratiti u sutrašnjoj emisiji.
2: Poštovani slušalci, za nekoliko minuta uključit ćemo se u Studio 6 Radio Beograda, odakle prenosimo koncert Jasne Jovićević i njenog kvinteta Queenery.